Orin kemerwa shendo domingo. Apo ni mobi uila semana kinda oni kala moda mudima ni awo sana zamani. Uzumu wa provinsi ya Zambezia. Orna masuzia nde kani wal ni kwat ni mope o vano lepa bakiobo mala uyela matakulu. Namalabo wa nyumba nedia za wedila warza na zisango sango mu Zambezia. Da hoy sabina vamos a dar.

odon kemero walay konyono na bela masoso egidungu akwinene muyesa province ya Zambezia livar varva Zambezia makamaka ni kwatino lujela muzombodo do lujela balo lujela nona runwa vamukuba yene vina bagatina basa vamukuba Muzombo dukani wa provinsi ya Zambezia. Aye sabande una ba Zambezia. Zambezia. Niloga Zambezia provinsi yino ya Makwati Makumel na Mendi. Nona aba anda na Makwati a ekilo kido. Varvar ezuruzulu ya Zambezia. Nile. Nikana kwini. Esi dungu dhinda na provinsi yino. Aye sabakani. Onu nchema. Shandu Shikanda, Danitino Linga, Maganja da Costa. Odu vina munyampindu.

0: 4 en la 11, bueno, con la 11 sitúa.
1: Ah, te quieres ir a un duelo en la moda.
0: O nenu, nenu, nenu, nenu.
1: Yo ko amba wande la rivadi. Kalanga na mua. Kananga na mua.
0: Eh.
1: Ai to.
0: Ari. Eh. Apo da regular arto fa ta ira gueli.
1: Ni.
0: Kana para go. Para go nilwa samu.
1: Ah, mwina ba.
0: Ah, mwana go nilwa samu mwina go avido nilwa. Ah, mundu mwazo wa timu.
1: Ah.
0: Olma putuko alu alu.
1: Eh, wewe. Oro capola wala patua kaimio nikana mwino ndinyo kule bondia magumi
2: ni bondia bondia nikana tenyo vina
1: muluviani
2: nile ko kuma manta
1: wa manta kuvi
2: wa manta munyonya
1: ah nikwadala
2: nikwadala si
1: magumi
2: magumi openyo wenyo
1: nile gana anu manta
2: Isaki, Isaki.
1: Isaki, o manta, no vro na direto, nino fia direto, na mikala do fanyelo, na radero msa miki, yuko?
2: Ma base, tena no fia direto.
1: Bai, no tamala, ne. Kambi niso, yuko manta wa davito, so Isaki?
2: Tata, yuko na gumio.
1: Eh.
2: Nafa mpeki malejiro.
1: Bani, bani.
2: Oro ma di mwaza gaana.
1: Oluvi.
2: Oluvi ya na mia.
1: Uno mabasa?
2: Na.
1: Ha?
2: Si, si.
1: Mamongalo kamo titoku, mono olimkoti. Ah, mono mwina wemara olimu koti obu elumi olina mchito kaya
2: agora to
1: ah, kambe ni mwa
2: mwina kwaya di mwana gachaneti
1: ah.
2: Mwina kwaya mwana galokadia
1: mwina ban
2: mwana ka ezobio
1: ndi
2: mwana ka delsia mwana ka fiel namazi kunya kwa konfu polo ufanye omba wala vina Manuel manaka vina dona Rosa ufanye usumeni
1: bono
2: manaka Francis ufanye usumeni na wenu vina radio yenyewe mabasa ile direct
1: mero tamana direct nyo kamnacho gona muromeli umo basi ukamna gona
2: radio lumi soro kana tempo yogo na
1: nada mlima madhara hiyo
2: mabasa tena no kadere zane tulo kindao
1: mero tamana ne
2: brigati
1: marielo Iyo na nami wote buno ambeso buno sika dimi kuna rasmi samika nami wote na bondia.

0: kana mwino alba mtito ni ukule pade jile ukule mbesu bondia okay. Magumi
1: iyo ni kala obrigado penyo radio mutali kivina ko
0: iyo ni kana muluvia ni kambeni bondia
1: iyo dino kana mukonyeze kinyu kuno marabo
0: marabo
1: se
0: iya iya
1: di apa ni nemu
0: Zekinyu Zekinyu Zekinyu
1: Papa
0: Karama nukosa mtutu ya dretu Mukose mtutu ya dretu maru nuwa mwekio dretu maru ni
1: Papa
0: Kambe ni Mwalo kata avi Mwale mwale maru Marabu Nga Zekinyu Zekinyu
1: Papa ready
0: Agora karma to fasa o imele vogo vufanyela nloge direto ke mfanyela
1: Neywa
0: Nyamundo
1: Niri batakulu nili batakulu
0: Muli batakulu bakukulu ni muli malo venya
1: Ni malo venya
0: Katonga ni marabu madhabu mbeso bro
1: Mbeso bro wa dimingu Nimu bela bwala.
0: Bana frutikana.
1: Iyo zona verde na namange.
0: Mfuno nyika luwa bani.
1: Oi iyo tena dio pe bawene teno. Ani kama nje teno.
0: Kamu nivi kuluvela?
1: Nivi kuluvela.
0: Uno wa na manya na unyika lili onte ni kondoa.
1: I don't know va.
0: Awene banda nyodi nyondoa.
1: Awene banda.
0: Ah. Nyomu nguru mele batakulu venyu?
1: Si.
0: Hai. Muta nguru mele batakulu vae. Bagodo kane vito. Nyo ejiri ya kuna 5 horas angato mitri nubo lua kamna.
1: Ni. Apa di nubesa.
0: Malo ye lua. Wali je la mfanya ni anume se muno.
1: Nyumkure la mwaza ga, doni serna.
0: Aha.
1: Wana dawara ve, nami ya mpure nita tindu, otekwe.
0: Ah.
1: Wana wili zekinya.
0: Aha.
1: Wana wili narta.
0: Nde. Nde.
1: Unia, anadelina.
0: Yeah.
1: Umaila.
0: Zekinyu, kosa mutito ya direto, sanyi mutito direto, sanyi mutito direto.
1: Nungu kubira manata vino omasari.
0: Ah, vanu mbanyo, vanu mbanyo, vanu mbanyo, vanu mbanyo. Mutito mutito da wende nga mutito denyo vani. Te,
1: nungu kubira manata vino.
0: Aha.
1: Ido dona talita.
0: Aha.
1: Ya gango tunya, mana bibiana, mana tunya. Itena bali vivagala ni msangarvera.
0: Mbe.
1: Makani masigelo.
0: Ni malo fia na maligelo.
1: Na,
0: da mutitu mukose nga makosele nyo.
1: Ya.
0: Ya, uvano mukose da wene.
1: Ya. Itena ni kani murendele. Okuno obeno rabi mutandiki vini ukala murendele.
0: Mbe.
1: Dabuna labuna dinengo.
0: Nde.
1: Se yo kuno oye manana ngombo kai.
0: Wewe ugaloga soda. Wewe soda ugaloga, ugaloga soda ugaloga.
1: O kuno oye manana ngombo kai.
0: Ela zekinyo.
1: Papa.
0: Ugaloga soda, wewe ugaloga soda. Mio apa. Diga venyo kuno. Ma ngombo, nijo ina kuwa, nijo ina kuwa. Ugaloga da wene. Wili uloka, iya kala dawene, uloka vokova, bae manu kumana.
1: Kaloka niyo, nime runge sinenyu kwa bantarante.
0: Niyo muloka ye ni kumani, niyo muloka ye ni kumani. Ha, zekinyo, ya.
1: Kipiri.
0: Kipiri?
1: Eh.
0: Ni kumani vabe?
1: Masya beko wa marabo.
0: Mangombo.
1: Mangombo mundi mwa vadiki
0: na nisa mpunga. Zekinyo, kariba ya mtito. Ndiba ya mtito. Zekinyo.
1: Papa.
0: Kariba ya mtito. Mangombo bugani mana mangombo ye banluno kuno adame la pata kandoa na medu.
1: Yii, na medu kulofia.
0: Nofia.
1: Iyo mwuzo la ganordi kawa ino zala la zina kwa kani malejele.
0: Ni mano fia na.
1: Mana solita, mana laure. Ado la keteno oje niu.
0: Memo.
1: Oje ni kileji, ikwezu. Kelezi, Zeka, Manuele, Awasanaka, Jeremenyu, Asani, Misha, Willi.
0: Etena kale malijelo.
1: Etena kale malijelo.
0: Meno tamalan. Sazekinyo ko, kale wa modana. Iyo, no tamalan wopita, sabonde kinyala mtito. Mangombo do munivamo.
1: Mangombo yen kataka nimeruti nokuwa.
0: Ni mara ndo mwakwa mnoza goya kuliwa.
1: Eh.
0: Mm.
1: Yenu wenu mukana.
0: Na za mwana mangombo mpeno kuno nyuma ni apeo mangombo mpeno nyuma ni apeo mangombo.
1: Mangombo mulebe na ngombo mbe noza wenu noza
0: vinumero. Mpeno nyuma ni apeo mangombo mpeno nyuma ni apeo.
1: Na ta noza wenu.
0: Tabu kwa makani.
1: Okay.
0: Baita no tamala ni. Yeah.
1: Obrigado.
0: Yeah. Na Zikinyo, oku mpambarabo. Bela mangombo kula novoreya na mangombo anovoreya na mangombo. Eh. Akwi. Anovoreya na mangombo. Dungu.

0: Beluwa kuni be manyanze we papa male saraiva do tamara ni umbe subuno pum kola ni segundo ana mi o tena ni burwa ni umbe subuno inta bage lo komoni bondi ya magumi
1: bondi ya dugumi brita do tena ni kolo motore
0: niwa muluvi
1: ni bilo murumbala dinu manitu
0: dinu manitu murumbala magumi ko murumbala
1: iyo kuno murumbala na gumbro po shwabo
0: iyo ni kana no fia deretu murumbala muluvi ani
1: murumbala mufia deretu ne makata mi mufia deretu
0: malije lo mfanya numbe subunu
1: malije lo roman di wanyo nyo domingo shaloberto
0: mi no tamala no pita no tamala ne
1: otena nara parte kubi zovinto weo radio musambika kali ni malije lo liba
0: ende no fia na
1: na mwenu mitia naga kale uliba samanugo wa familia aga kale sa uliba manugo
0: hapo ni loga nani yani
1: muloga na miyo dinu manitu
0: umurumbala umurumbala yeno tamana nubopita umurumbala otene ya kanegumi
1: obrigado ni jivelu obrigado mabasa aditi umoradio msambiki
0: no tamana nubopita
1: obrigado
0: dinu manitu umurumbala Dona nina murmala ombe subnu asika dimingu dinu manito bela murmala otena malo zibeluana din cosa nyo nyumba ni ape bara msamiki ombe sningobo che majio ne la murmala tena senavia bela ne iyo masiko kala senana loga bina ichova ngono dinu manito bon dia damu de tena kala gome ni kana mwina bon dia magumi
2: bon dia
0: muluvi
2: kuno posto campo raul
0: posto campo raul magumi raul
2: Uno ne kanam pere nyo ne koradia.
0: Iyo no fia dretu?
2: No fia, diveni ga pevo pene.
0: Iyo no tamala nwa pita. Kamu na gona?
2: No gona gani papa deji, rombe lemi ufugula musu, no tendero wa rajino.
0: Nyo.
2: Papa musu di rombe lewa alemani.
0: Nada.
2: Oh, amtewe, mwalo ga kuda e jompile apene.
0: Ya, akuda bingi mwaza otene, bagalo ganyo, mkada ginyo mjito?
2: Nime mikau dikinya papa. Unda otende kwa rajino.
0: Bye. Nima lota nala. Mulevele. Ay. Mnona. Muke uba dikinya ba. Mudo volo wada. Mudo volo wabina. Kama ya loge. Mnona. Kaiyo.
3: Bondia magumi tena radio Mosambiki.
0: Mungu kwa radio yenyu. Mungu kwa radio yenyu.
3: Mungu kwa.
0: Muluvi.
3: Ah, muoga ni Mr. Joan huko na Rosa Omujeba.
0: Omujeba, elabu ya matimati.
3: Eh, pumwe mwe elabu ya matimati.
0: Matimati Omujeba, matimati Omujeba.
3: Ah, tu mwenye mwa.
0: Omujeba kwadre tuwene, omujeba kwadre tuwene?
3: Okuno kwadre tuwene, denu mkombone.
0: Iyo nikana. Omujeba otene dhavito umbe sumu banu funo ligelu wa maligelu na hawa edhani yani?
3: Ah, maloje lo molo madi, di mamadha gao. Alisha Rao.
0: Alisha?
3: Dona Domingo.
0: Ah, Dominga?
3: Olelo to domingo.
0: Eh.
3: To li domingos.
0: Maragari
3: domingas.
0: Ah. Ai. Bueno. Ya es dominga. Cambia el malhielo. Misa no me comparte a fallar en dominga.
3: Ella no va a quedar.
0: Cambia el seguro va.
3: Anaga ya Cecilia Luca Genita Leonildo.
0: Aha.
3: Papa Garondinho, mama Gadona Rita.
0: Mamo.
3: Ni akwaga MC Mr. Nick mtoto Rosso.
0: Aha.
3: Alpha Puto Antonio ni akwaga tena baligino ndi maluku tume radio Mosambiki. Luku to Domingos
0: Albert. Kalan.
3: Domingos Alberto, pela bapa. Papa mam la de oruwe mapanya na muzika la pamendi.
0: Eno tamara no pita, na tamara.
3: Gayoga nzu no. Linogi ya tena mwe gwase ni
0: wai teme na tawala mpita
3: brigade
0: yamba ai ai ai baito ni mfuga la ene mujeba kada mwina mtana na mewano tamana mpita kamdo bele musinyukae mio nsakana na midha simvira nonana na za ene na nifuge na dimeja mabasa kanai na elu tamana ni moteno ni mruwana na mewa kamdo bele musinyukae kwini na nopo musinyukae mio chio chio kae mio mule vele damfu na mwakala na nyu utana ni moteno moteno loka na nyu kae mio kwini kae mio wini damfu na mwakala na nyu mesubu asikadi mingu mwele mina mtuzi niko mazene. Dafuna ilawa mkali na Lizu na Elomwe. Mbele nchimbara wa Domingos Alberto. Dari na nyue mtima nikia mabasa. Mwale na kualizu na Elomwe mbe subu. Noguma na Vina na Lizu na ikiwa bo. Nwanzika kuwa na Matthew makamaka kumina mwala na mitala. Makuma tano na mitano do Matthew. Mukali na haku alizu na Elomwe sabayo ni malo. Puli ya dime ya mabasa. Nota malo mpita. Domingos Alberto wali na Refeba Bristo, Refeba. Ie nota malani, mwali na kui anfunoza na dungu, dima yawa ya mabasa, mwenivina, ekeni le mulugo, o malo ekeni ya. Paka, Matthew, asika di mingu. Nika kwa na mitano na mine hii. Bondia, Mosambiki. Bondia kwa Mosambiki. Notiani.

nani kurumunaka. I want to nakurumu eliwa. Nasi vela kui hunto koni si vela. Era ilaleiwa kanomuero melo inai wale.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ito hana mo di hiyo ni tupu e la maka ninyo e un. Nona di funa rozu ya ninyo eno fanyi lo kala ipari jeo ko chenjewa. Ya wila na fugula mchito mia mutu mutu omvulo mchito ni. Ati ezelu dhae wila na yelele muthi di mwenji. Wale mzumboe wafuno tela. Mboe ni wafuna asorie inga mukale lobule wedi wa wale wosa kulelewa. Pamulogile ina mwathi wambale mula mwae mwada nae loge bela unyada karivedere ni muyana de mutele. Mwada na ebe la ya duwe dele dhavi. Ngada, nyo mno kana gaku inyo adaretu, kana mwobo ilo adaretu. Afuna mduwe dele, miye dikosa, demutele. Mwada na ebe la kajede, miye diga dhana maro aga yobo odo, aga oga mwona, aka lo zivelu wana. One ilo loga wila ya, di zivelu wanrudene. Abonto bagamu kwae wa mwadanae. Odo okule omona wene ya dizivelu wananga. Atuaro molo gavinevu. Ologo. Alaga na dilagan lani. Bye. Atu achinja manumeru. Anologa anuwedele lana. Bye, pazui la na ya eji okala gawe dilala na vimpompompo kinkala. Mie difuna difie vatakulu. Ekala. Ozibawa, melo fia tono mpo fia dha weni madhavi. Narama di video dile. Digamala, da kukusamu dhaga, didena. Nga mungo selu wagani. Pelande pumwini mo. Mulu banolo wala, muyana, odhu wa vino wanwe. Mulo bwana na makosampindu. Wankosampindu ae. Kobiri yagu milie bela ya hata. Otra miyo kwea gamiyo. Kobiri jimfune miyo ila difie no kule. Dapfa eze matelo. Dimfuna dimpe ringezelege mwinyene mwinyene ya. Wila kweye. Muthi dhio gafia dindo weno adaloge na mwali. Kobiri di malaweka mchito ni mwao. Kadhana, katukaburu chamu. Mchito ni mwao. Nagule zilo buza. Na hapa ngamu ze labona ni mfune mkusada. Wafiani ya wila ziwane. Mie vina dutu kule. Ndoe, ule duyu. Olo romo peli ngeze la kobiri mchito ni mwamu yana. Mweri na mia. Penu mindi. Kobiri wakwana. Yobaga, odho wa muyana. Kobiri jia lugile miwila tu digampe lingezela mchitunu wao. Nona nge wakwana. Labo honto ni bagile wila kumani na muyana odo alagani na labo. Na ofia muthai. Muyana otorola. Rapasi gila telema mbesi zima. Amujedhaga. Adiginya ga mchito ngani muya no leto na ada mchito kuna kuliwa. Midia. Evira. Amu jedaga. Mitala mindi ze chiguo. Evira. Wafie za tomu utano ni. Evira. Muya neka nubua. Agwa kito. Mkwago unuona mchito ya. No diginya ini kandita nala. Kito ya bure ya chini. Endo ziwe ya chowila muya na wana kelande kobiri jile mbwini kobiri oja

0: Dígale, Sendero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Gumi.
0: Ejino, buenas penas, ¿eh?
1: Mikana, bien, obrigado.
0: Dilo ganani, muliubi.
1: Mulo ganani, yo domingo mfuno mkarungu.
0: So domingo mkarungu murdagan.
1: Murda, wajinti, ukuno mkupia, berutu na mkupia.
0: Vaku vina mkupia, ujinti, u?
1: Se, se.
0: Obuka deziwile. Tabo. Maji, marijino, mwato watanu?
1: Marijino, mwato watanu, orma, dimbala, kamano, Bernardo.
0: Mm-hmm.
1: Wano, wili, dimbala, kumfanyo, na mie, veneva.
0: Mm-hmm. Nzana nina, walo, kegeo, Bernardo, amulo, kamadhiyo.
1: Umada, kazana, jolita.
0: Ah, poronto. Makana, goma.
1: Na mama, zina, zina, Florencia.
0: Aha.
1: Na kunyata, kabibino.
0: Ah.
1: Dae.
0: Bye, no tamana ntum kanu mati watima.
1: Obrigado, obrigado.
0: Yamba. Aliba waba.
2: Dina makata sangarvera.
0: Nikosa na lavio. Aba kantua voko. Voko selevi da deretu.